0: word is FDA approved.
1: Eye gengema mamekwia mamekwia mamekwia ekwia mamekwia auzi eye gengema
2: opaba kupa mekwa wadu asobe ma etime oponkosi ne mame nso etime okwade mawre na ne ekume kura ne se betetati akuma kuro na so da bia mekwa kupa na ye ekodomo oba ye busu ya penin mi ami namo a betu hu se me beti ehome aso ajen ma bre enu ntino